0: ابھی آپ نے سنا فلم جب تک ہے جان سے یہ گانا، جسے گایا نیتی موہن، صوفیہ اشرف نے، اور جسے لکھا گلزار نے اور سنگیت دیا اے آر رحمان نے.
1: ان کا سفر شروع ہوا تھا بطور وائلن وادک، اس کے بعد وہ بنے میوزک ارینجر اور پھر میوزک ڈائریکٹر. پہلے اتم جگدیش اور اس کے بعد سنگیتکار اتم سنگھ. ایک اتم جیون
2: میں نکلا او گڈلے
1: جو سنگیت کی سادھنا میں بیتا. ایک وراٹ جیون کی کہانی.
2: دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
3: جب اس کا میوزک ریلیز ہو رہا تھا تو ریدم ہاؤس میں لائن لگی ہوتی.
1: اجالے ان کی یادوں کے ایک سروتم شرنکھلا اتم سنگھ کے ساتھ.

0: میری زندگی کا میں کیسے کہوں میری زندگی کی پہچان
1: جی, جی
0: یہ گانا بن گیا.
1: جی بالکل.
0: تیرا مجھ سے ہے پہلے کا ناتا
1: کوئی.
0: کووڈ کے وقت کتنے لوگوں نے مجھے میسجز بھیجے فون جب ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو, کتنا ایسا ہوا ہے کہ یہ ہمارا فیورٹ گانا ہے. ایک کوئی بیٹا اپنی ماں کے لیے گا رہا ہے, کوئی پتنی اپنے پتی, یہ مطلب, اور مجھے ویڈیوز بنا بنا کے بھیجے ہیں لوگوں نے کسی کسی کے تھرو. لیکن مندکنی جی, اس فلم کا ایک اور گانا تھا, میرے بیٹے سن, اس کا انترا ہمیشہ پنچمدا میرے لیے پتا نہیں کیوں گاتے تھے. کبھی شوز کے لیے گئے, بس میں ساتھ میں بیٹھے تو میرا ہاتھ پکڑ کے, وہ انترا تھا نا کہ رکھنا بھروسہ اس پہ صدا جس نے ہے سب کو جنم.

نہ نور جہاں، رحیم، شریف خان، روبینہ، علیمہ اور رحیم النساء۔ جلال آباد پنجاب سے سریش گگنیجا، پونم گگنیجا۔ راجا رام نگر دیواس سے شانتی مہاجن، راکیش مہاجن، مدھو مہاجن، مکیش مہاجن، راجیش اگروال، آنند اگروال اور آدتیہ اگروال۔ غازی آباد یو پی سے سشما، شویتا، ابھیشیک اور ایم ڈی شرما۔ تنگوری موہالی پنجاب سے گرپریت سنگھ تنگوری، جسویر کور، مہک پریت کور اور سہج پریت سنگھ۔ بدلہ پور ضلع ٹھانے مہاراشٹر سے سدھانت گواہنکر، پرنیتا، ارجن، ٹک ٹک، پرنس اور اکانش گواہنکر۔ مہرے نگر امرکھیڈ ودھرب سے ڈاکٹر ویشالی شیلیش گواہنکر، شویتا سجیت گواہنکر، دھونی اور سریتا ابھیجیت گواہنکر۔ ساونگی مہاراشٹر سے گجانن جروار، پرکاش نجیبھا اور متھلیش جروار۔ ونائک نگر نظام آباد تلنگانہ سے جوتی شری ہری کوچن، راج کمل سنگدا، ونود کمار، گریشما رام نندن اور سمست کوچن پریوار۔

شام آئی وہ رات آئی، تقدیر اتنی بے رحم بھی نہ تھی، یہ ہم نے اس روز جانا۔ آسماں پہ چاند اپنے پورے شباب پر تھا، وہ میرے سامنے چاندنی بن کر اس طرح آئی۔ اس رات کی تنہائی میں دل مچل اٹھا اور محبت بھرے ترانے اونٹوں پہ سج گئے۔

جب سامنے آ ہی گئے وہ تقدیر میری ہنسی پڑی، کیا خوب دیوانے ہوتے ہیں، نظروں میں محبت کے پھول کھل اٹھتے ہیں، سانسیں مہک اٹھتی ہیں، فضاؤں میں رنگ بکھر گئے اور آپس میں شکایتیں بھی تو یہی کرنے لگے۔

زخم سینے پہ کھائے لیکن کبھی دشمن کو پیٹ نہ دکھائی، ایسی ماٹی کے سپوت تھے حوالدار دیارام، جن کا جنم آویبھاجت بھارت میں 28 مارچ 1922 کو ہوا، جب سوتنترتا کو لے کر راشٹر ویاپی آندولن چلائے جا رہے تھے۔ ایک طرف ننھے بالک دیارام کی پروان چڑھتی عمر، تو دوسری طرف دیش میں فرنگی سینا کی چہل قدمی، اور دھیرے دھیرے دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ کب دل میں گھر کر گیا پتا ہی نہ چلا۔ دیش بھکتی کی الک دل میں جگی، جس نے دیارام کی زندگی کی دشا ہی موڑ دی۔

فوجی ساتھیوں، 6 فروری سن 1948 کو نوشیرہ سے سٹے علاقے کے ٹین دھر سیما چوکی کو محفوظ رکھنے، یہاں فتح حاصل کرنے اور اس یدھ میں سینا کے سفل سنچالن، عدم میں ساہس، ادویتی کوٹنیتک کشمتا، کاری کشلتا، ادبھت شور اور پراکرم کے لیے حوالدار دیارام کو مہاویر چکر سے سمانت کیا گیا۔

0: چاندنی رات میں اپنے دل کی بات کہتے ہوئے بلکہ اصرار کرتے ہوئے کہ ان کے دل کی داستان کوئی سن لے. یہ وہ کلاکار ہیں جو ہم سب کے دل و دماغ میں آج تک چھائے ہوئے ہیں, اور یہ امر کلاکار ہیں, مشہور نرماتا, نردیشک, ابھینیتا, سدا بہار دیوانند جی.
1: جی, اور منیشا جی ایک اور وشیشن لگانا آپ بھول گئی ہیں, انہیں چاکلیٹ ہیرو کے روپ میں جانا جاتا تھا.
0: بے حد خوبصورت شخصیت کے دیو صاحب اپنے ایک سٹائل کی وجہ سے جانے جاتے تھے, اور وہ سٹائل اس کے بعد نہ ہوئی
1: اور نہ ہوگی. جی بالکل, چاہے ان کی ادا کپڑوں کے بارے میں ہو یا باتوں کی, یعنی ان کا ڈائلگ ڈیلیوری کا جو سٹائل تھا بڑا ہی نرالا تھا.
0: بالکل, دیو صاحب کے بارے میں جب ہمارے شروتا سنتے ہیں تو آپ ہی نہیں ہم سب کے ذہن میں وہ تصویریں تازہ ہونے لگتی ہیں, بہت سے گیت تازہ ہونے لگتے ہیں, اور جیسا کہ ابھی جینت جی نے کہا کہ ان کی ایکٹ ٹنگ ہمارے سامنے تازہ ہونے لگتی ہے. ان کے بارے میں کچھ بات کی جائے, دیو صاحب 26 ستمبر 1923 کو جنمے تھے شروتاؤ.
1: جی, اور وہ جگہ تھی شکر گڑھ, تحصیل گرداسپور, پنجاب, اور ان کا مول نام تھا دھرم دیو آنند.
0: ایڈوکیٹ پشوری مل آنند کے چار بیٹوں میں سے ایک تھے دیوانند صاحب, اور ان کا نمبر تھا تیسرا. جی, سب سے بڑے بھائی تھے منموہن آنند, پھر چیتن آنند, پھر دیو آنند, اور پھر وجے آنند.
1: وجے آنند کو ہم گولڈی آنند کے نام سے بھی جانتے ہیں,
0: اور ان کی ایک بہن
1: شیل کانتا کپور.
0: ان کے بیٹے شیکھر کپور صاحب کو ہم سب جانتے ہیں مشہور نرماتا نردیشک کے روپ میں. تو اس طرح سے دیوانند صاحب کے وہ ہوئے بھانجے, یعنی شیکھر کپور جی ہوئے دیوانند جی کے بھانجے.
1: جی, دیوانند صاحب کی سکولی پڑھائی جو ہے وہ ڈلہوزی میں ہوئی, پھر وہ کالج جوائن کرنے کے لیے دھرمشالہ آ گئے, اور یونیورسٹی کی پڑھائی کرنے کے لیے لاہور چلے گئے.
0: جی, اور انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا تھا انہوں نے. وہ نفاست ان میں جو آئی اور انگریزی جو ایک سٹائل آیا وہ شاید اس انگلش لٹریچر کو پڑھنے کی وجہ سے آیا.
1: جی, کہا جاتا ہے گریگری پیک سے وہ بہت پریرت تھے.
0: جی ہاں, اور دیوانند صاحب نے بعد میں جب ممبئی میں اپنا کریئر شروع کیا تو

قریب سے اسٹڈی کیا ہے. وہاں کے کافی کلاکاروں, لیکھکوں, ڈائریکٹروں اور فلم بنانے والوں سے میری واقفیت ہے, جان پہچان ہے. آپ کو یاد ہوگا نوبل پرائز ونر لیکھکا سورگی پرل بک کے ساتھ مل کر میں نے گائیڈ فلم بنائی تھی. گائیڈ ہندی اور انگریزی دونوں بھاشاؤں میں بنی تھی. انگریزی فلم انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے اور ہندی فلم اپنی ہندی جنتا کے لیے. گائیڈ فلم کا انگریزی ورژن ایک امریکن ڈائریکٹر نے تیار کیا, لیکن مجھے اس سے تسلی نہیں ہوئی. میں نے اسے ہندی میں ڈب کرنے کے بجائے پھر سے بنوایا, حالانکہ اس پہ خرچ بہت پڑا. لیکن خرچ تو پیسہ ہوتا ہے, فلم بنانے میں بے شمار پیسہ جاتا ہے, خاص کر جب کہانی کا پھیلاؤ یا کینوس بڑا ہو. گائیڈ کو فلمانے میں بھی بہت پونجی خرچ ہوئی, لیکن میں نے بہت سے سبق بھی سیکھے. میں نے محسوس کیا کہ اگر آپ کو اپنے خیالات, اپنے آئیڈیاز پردے پہ لانے ہیں تو آپ کو لیکھک بھی ہونا چاہیے اور ڈائریکٹر بھی. آپ کا نظریہ, آپ کا پوائنٹ آف ویو کسی بھی وچار دھارا میں جب ہی رہے گا جب آپ خود اپنے ہی ذریعے اس نظریے کو دنیا کے سامنے لائیں. اس لیے ضروری ہو جاتا ہے سالوں کے ایکسپیرینس کے بعد, اگر کسی آرٹسٹ میں قابلیت اور امیجنیشن اور اسٹڈی اور سوچنے کا مادہ ہو, کہ وہ خود لکھے اور خود ڈائریکٹ کرے اگر اسے نئے نئے ڈھنگ کی فلمیں بنانی ہیں تو. اسی لیے میں نے بھی ڈائریکشن شروع کر دی, اور سب سے پہلی فلم جو میں نے ڈائریکٹ کی اس کا نام تھا پریم پجاری. اس کے بعد میں نے ایک فلم بنائی ہرے رام ہرے کرشن, جسے میں نے کھٹمنڈو میں شوٹ کیا اور جسے فلمانے میں بھی مجھے بہت ہی مزہ آیا. اس کے بعد میں نے ایک اور فلم بنائی ہیرا پنا, لیکن اس ملاقات میں آپ کو ابھی ایک پریم پجاری کا گانا سنا تھا.

0: تو خیام صاحب نے مجھے سب سے پہلے مولانا نیاز احمد خان صاحب وہ لگوا کے دیے، ان سے میں نے شروع کیا. پھر کئی استاد آئے، کئی استادوں سے سیکھا میں نے کلاسیکل.
1: مہندر کپور جی، میٹرو مرفی پرتیوگتا ایک ہوئی تھی،
0: وہ تو کالج جب میں آلموسٹ ختم کر چکا تھا، اس میں پانچ ججز تھے، انیل بشواس جی، سی رام چندر جی، وسنت سائی جی، مدن موہن جی اور نوشاد صاحب. تو یہ پانچ ججز کو جج کرنا تھا تھرو آؤٹ انڈیا میں سے کون سا لڑکا اچھا ہے یا لڑکی اچھی. تو سنتے سنتے یہ لوگ مطلب شارٹ لسٹ کرتے گئے، تو شارٹ لسٹ میں لکیلی میرا نام بھی آ گیا مہاراشٹرا سے، اور لڑکی آرتی مکھرجی ان کا نام آیا کلکتہ سے. اچھا، چار لڑکے اور چار لڑکیاں چنی گئی. اب فائنلز جو تھے وہ میٹرو سنیما میں تھے، وہاں آپس میں جھگڑا ہو گیا میوزک ڈائریکٹرز کا.
1: اچھا،
0: وہ کہیں یہ اچھا ہے، وہ کہیں یہ اچھا ہے. تو نوشاد صاحب نے کہا ایسے کرتے ہیں، آج شام کو محبوب اسٹوڈیوز ان کو بلا لیتے ہیں. تو ریکارڈسٹ کوشک صاحب تھے کہ بھی جو کوشک صاحب ڈیسائیڈ کریں وہ اچھا ہے، کیونکہ انعام میں ہم لوگوں کو فلمی گانے ملنے تھے، ایک گانا ملے یا ایک لائن ملے، مطلب فلم میں کام ملنا تھا. تو انہوں نے کہا یہ جو مائکرو فون ہے میٹرو کا اس میں سمجھ نہیں آئے گی. تو ہم لوگ شام کو چلے گئے، آگے پردہ لگا دیا گیا، کوئی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا ہماری، نام بھی نہیں بتانا. آئی ایم نمبر 45 تو گا دیا، کسی نے نہ آئی ایم نمبر 67 اس نے گا دیا. تو گانا ختم ہو گئے، اس کے بعد کوشک صاحب نے کہا بھائی یہ 45 اچھا ہے لڑکا، اور لڑکیوں میں یہ نمبر اچھا ہے. اب میوزک ڈائریکٹروں کو ماننا پڑا کہ ٹھیک ہے. تو لکیلی وہ میرا نمبر تھا 45، میں جیت گیا. سب سے پہلے مجھے گانا جو گوایا نوشاد صاحب نے، سونی میوال، چاند چھپا تارے ڈوبے، رات گزب کی آئی، وہ سپر ڈیوپر ہٹ ہوا، اور 6 منٹ کا گانا تھا، بڑا اونچی مطلب سر کا تھا. اور نوشاد صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے مجھے اس طریقے سے پیش کیا کہ انسان تو نروس ہو جاتا نہیں، لیکن انہوں نے مجھے نروس نہیں ہونے دیا، بڑے اچھے طریقے سے مجھے گوایا.